0: baš dosta od dobra muzika. Radio Vandalo.
1: Rođeni između dva sveta,